nabitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno obubaka gulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okowola tandika emirimo gye awali nnaku.